Ovo je zadnja od nas i nadam se da se vidimo u subotu. Dub Flora Tag Fest, original Kordom Sound and Dance.